0: sommer.
1: Du lytter til P5. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

en tur på Randers Station var vi her i selskab med TV2. Vi er ved at lande på en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig 7:55. Og frem til vi skal have dem, får du her Pretty Maids og Please Don't Leave Me.

0: Klokken den slog 8:08, og vi er altså i fuld gang med fredagens morgenradio. Her er The Carpenters, og There's a Kind of Hush.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så har jeg fundet denne her skønne perle. Det er jo Albert Hammonds It Never Rains in Southern California. Men hermed Barry Manilow.

Material Lover fra Shanna Spyro her i Tæt på Ækvator på P5. Før radioavisen kl. 11 får du Lars HUG sammen med Hanne Bol.